Pemilu yang dulu menika kagem Mbak Kaji Jadul. Mak. Sehat terus nggih, Mak. Pokoknya aku sayang Mak. Kagem Ibu swarga langgeng nggih, Bu. Nyidam sapine sik tak talenyani bar kita puter ya. Mancing iwak official.

Jangan sami-sami buat gaji jadul. Penerusi Sri Handayani. Pilih jeng dulu, matur nuwun rawuhipun.